פרחים גלרן טנטו פון דער אוקטובר רבולוציון איך הורטה קומ הין זא נבן ביי מיר לנין אן און דאכטה פילייכט גיי איך דאו מיט איר אינס קאפה פושקין Moskau war nicht mehr so kalt und sie saß mir vis-à-vis.